0: Республика телефоны 23 183 73.
1: Сүзүчүсү ООО СЗДК Ресурс. Проект документациясы nash.dom.rf сайтында.
2: Тотар радиосунун реклама бөлүгү телефону 204 00 10.